Oslo! Tusen takk! Velkommen til party på Rockefeller! Har dere det bra der ute?